Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM - laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

relax, vintāža. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām vēl uzlīs un veidosies migla, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem. Pirmdienas sulīts pārsvarā saulains laiks un bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, galvaspilsētā plus 24. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

jūs esat uz mierīga viļņa. Relax FM.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 22. jūnijas, un šodien daudzviet spīdēs saule. Būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā ap plus 24 grādiem. Turpiniet klausīties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Relax FM mierīgā vilnī Jelgavā 98,0.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena 22. jūnijas un šodien daudzviet spīdēs saule. Būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā ap plus 24 grādiem. Turpiniet klausīties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Vieglas un mierīgas radio.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Reklāma. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē, saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē, Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena 22. jūnijas un šodien daudziet spīdēs saule. Būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā ap plus 24 grādiem. Turpiniet klausīties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Jericho.lv vai zvani 22 103 103.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 22. jūnijas, un šodien daudziet spīdēs saule. Būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā ap plus 24 grādiem. Turpiniet klausīties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
1: Mainās.
0: Daram, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr! Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top!
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
8: No 16. Līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
10: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena 22. jūnijas un šodien daudziet spīdēs saule. Būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā ap plus 24 grādiem. Turpiniet klausīties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38 A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Kaimiņ, ko tu jāņos?
4: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Lasītava. Kad tev iedvesmo kāds liels mērķis vai kāds neparasts projekts, visas tavas domas pēkšņi atraisās. Tavs prāts vairs nepazīst robežu, tava apziņa paplašinās visos virzienos, un tu atrodies jaunā, lielā un brīnišķā pasaulē. Snaudošie spēki, spējas un talanti atdzīvojas, un tu atklāji, ka esi kļūs daudz varenāks, nekā jebkad esi uzrīkstējies pat sapņot. Robins Šarma, mūks, kurš pārdeva savu Ferrari.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena 22. jūnijas un šodien daudziet spīdēs saule. Būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20-26, Rīgā ap plus 24 grādiem. Turpiniet klausīties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Rīko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, tualetes papīrs 40 ruļļi 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosmīnu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē, Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē, Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
6: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
7: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
9: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Jums nevienmēr būs ērta dzīve, un jūs nevienmēr varēsiet vienlaicīgi atrisināt visas pasaules problēmas. Taču nekad nenovērtējiet par zemu savu nozīmīgumu, jo vēsture mums ir parādījusi, ka drosme var būt lipīga un cerība var dzīvot pati par sevi. Mišela Obama, bijusi ASV pirmā.

0: FM laika ziņas.
1: Debesis ir pārsvarā skaidras, būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un lietus šodien nav gaidāms. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 20-26, galvaspilsētā plus 24, pie jūras vēsāk. Vēlu izdevušos vieglu un mierīgu dienu un aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako leduskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši leduskapi?
2: Bērts Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Radio.lv vai zvani 22 103 103.
1: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Jūrmala – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks, lasītava. Mīlestība ir daļa no pašas dvēseles. Tai piemīt tāda pati daba. Tāpat kā dvēsele, tā ir dievišķa dzirkstele. Tāpat kā dvēsele, tā ir neiedragājama, nedalāma, neiznīcināma. Tā ir uguns, kas atrodas mūsos. Tā ir nemirstīga un bezgalīga. To nekas nevar ierobežot un nekas nevar izdzēst. To jūt degam līdz pat kaulu smadzenēm un to redz starojam līdz pat debesu dzīlēm. Viktors Sigo, nožēlojamie.

0: Lover. Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis ir pārsvarā skaidras, būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un lietus šodien nav gaidāms. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 20-26, galvaspilsētā plus 24, pie jūras vēsāk. Vēlu izdevušos vieglu un mierīgu dienu un aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

relaks, personība. Es vēl joprojām apbrīnoju mākoņus un saulrietu. Katru reizi iedomājos vēlēšanos, kad redz varavīksni vai krītošu zvaigzni. Es reiz redzēju meteorītu lietu. Pasaule ir brīnumu pilna. Maikls Džeksons, dziedātājs.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Hei, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam. Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
4: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
5: No 16. Līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 g 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Debesis ir pārsvarā skaidras, būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un lietus šodien nav gaidāms. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 20-26, galvaspilsētā plus 24, pie jūras vēsāk. Vēlu izdevušos vieglu un mierīgu dienu un aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē. Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, La Donna un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaro koncerts zālē. Gypsy King. Biļetes biļešuservis.lv.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Blakus lasītāva. Kur tad ir visa mana gudrība? Es iespītīgi sekoju šķietamai kārtībai, kaut arī man bija jāzina, ka visumā kārtības nav. Kārtība, ko iztēlojas mūsu prāts, ir kā tīkls vai kāpnes, ko mēs uzbūvējam, lai kaut ko sasniegtu. Taču vēlāk kāpnes ir jānomet, jo atklājas, ka tām pašām nepiemīt jēga, lai arī cik tās bijušas noderīgas. Umberto Eco, Rozes vārds.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis ir pārsvarā skaidras, būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, un lietus šodien nav gaidāms. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē +20–26, galvaspilsētā +24, pie jūras vēsāk. Vēlu izdevušos vieglu un mierīgu dienu un aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

in my life.

for the song, Mr. Name. Jūs esat uz mierīga viļņa. Relax FM.

0: Reklāma. Daram, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEKKRKA Latvija. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti Sieres prezidenta Prī vai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Nav svarīgi, ko citi saka. Idejas un vārdi var mainīt pasauli. Robins Viljams, aktieris.

0: FM laika ziņas.
1: Debesis ir pārsvarā skaidras, būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un lietus šodien nav gaidāms. Termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 20-26, galvaspilsētā plus 24, pie jūras vēsāk. Vēlu izdevušos vieglu un mierīgu dienu un aicinu palikt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako leduskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši leduskapi?
2: Berts Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

relaxa personība. Pēc kāda noteikta brīža mūzika vairs nav mana. Tā ir jūsu. Pils Kalins, mūziķis.

0: Reklāma. Daram, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: Gintaro mēbeles lielā Līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
3: Vēlties sarīkot atmiņā paliekošu bērnu dzimšanas dienu Rīgā? Drīkst kārtīgi, jauna vieta aizraujošiem svētkiem un patiesām emocijām. Pa 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Braukšana trasē, ātrums sacīkšs, drifts, stafets, diplomu dalībniekiem un papildus aktivitātes. Īpaši izveidot svinību zonu līdz 30 viesiem. Gaidīsim jūs Tirdzniecības centrā Imanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Rezervē savu laiku jau tagad. Drift kārtīgi.
4: 7bet. Visu jūniju sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier pētajā vasara, puisi. Pētajā Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Riko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr! Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Sevenbet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē, Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē, Gypsy King, biļetes viļešu servis.
7: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
9: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
0: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
0: Sevenbet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Personība. Pārmaiņas nenotiks, ja mēs gaidīsim palīdzību no kādas cita vai gaidīsim īsto brīdi. Gaidīt vajag tikai pašiem sevi. Mēs paši arī esam tās pārmaiņas, kuras mums vajadzīgas. Baraks Obama, Nobela prēmijas laureāts.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Kaimiņ, ko tu jāņos?
4: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Sevenbet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Dzīves mērķis ir pašattīstība. Izkopt līdz pilnīgumam paša dabu. Lūk, kāpēc mēs dzīvojam uz zemes. Mūsu laiku ļaudis baidās paši no sevis. Viņi aizmirsuši augstāko pienākumu. Pienākumu pret sevi. Un tomēr esmu pārliecināts, ja katrs savu dzīvi dzīvot visā pilnībā, ja ik sajūtai dotu zināmu formu, izteiksmi katrai domai, piepildījumu savam ilgām, esmu pārliecināts pasaulē ieplūstu tāds prieka vilnis, ka mēs aizmirstu savas viduslaiku kļūdas un nepilnības, mēs atgrieztos pie Helēņu ideāla, varbūt pie kaut kā vēl skaistāka. Oskars Vaildes, Dorian Grey ģimene.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relax laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relax laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!

0: uždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī nokrišņi iespējami valsts galējos austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 12-16. Līgo diena atnāks sausa un saulaina. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt galvaspilsētā līdz plus 20-22 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.